0: Nicht doch. Ich auch zu einer Halogausel, Hulliger, ich halle Glätzer, Hulzu, zu der Jock Praktiker, Schi Germania, Polsche, ich jelis der Rolle, Echta, Deinst doch, Schwarscha, Bosch, ich Humschel, dazu, Peterburg, jetzt, Etu, Sabur, Zat, Juk, Ewigsch, Hallock, Haltelstoy, Wien Hayatzer, Well Hayatzer, und Züga, ich Zahaga, Mielschana, ich bin Wasper, den Pamity, Telstow, Züge, du, Beating, Juk, Züga, Letze, Juk, Hallock, تیگر کل هر وقت زگر نیستی و هر
1: اشتباه امروز لذت دخون سرگرم دوست دیگه که زمیتی یو آلوده
0: تلستوی ولر دیدیتون بلگلو اسپورت تهم دل کوتاه قسط لخت شرح مسالات و شایع از دک سدا ولت کاتر خود اکروار واتر تحل ارکوتسکی قوچکش اشتباه نرس کاتوی ارکوتسکی تو ارکوتسکیش شیدا ولر شلخ شدالش دقت شدی تا اکثر انسانی بر الیاس بین بطورتون تیگه نخچی قبش خلاق دن هند هخسته ایو قهوهش کرلا بوش بوده علمو لحید آری اول شوهر خیال فامیلی ات انسانه ات قیه قیه دن ها اتین گوش داله قنده ارسن بیک فرونزی وری بوده میخایل ورمت تو کماندوشی کراسنه ارمی چون سگر گودر خلق کن اکرام لقاچر متامش بو
1: اروژن پلاتی خوش
0: اروژن پلاتی
1: استاد سیکریتاری
0: تقای اطلاق چرا دویز هر دیز درس و هر ارد ارکوتکی خلق داد اقتو جگه زودی الو ایمیچکی ارسی ادنینه این اینه که ارگی دیشن شیط چرا پرمسکی گیمنازی ایخکن شیط چرا دیشو تیگا اوچی تل بال بشو اشت کنس ایر یاخر دون چن چاکیالر خلقی خوسم نام
1: ساید بیس اوچی میدزینسکی اینستوتی ارکوزکا دامو تسلوه دیش
0: ایتام شی
1: کولو فرسی اخ میتون تسلوه
0: شلوخ کورسی حلوه اولش
1: حلوه
0: شینه دو فیلولوژی مدیتینسکی شینه دیش قیبیش
1: ماست استرینی تن
0: ته دون تخت بویشن بالغ با قیورش هال ادیش لحظه ات قیش شیلخ شدوی وی تون گورسکی ریسپولیکو ناتیانالی کادر شاید سوالی حقیق نت عاشتم لا احترق
1: دلش بوهید دلش بوهید
0: قبول ال قز و حبالی ن بالغ نعیتم قز حبال بینتو قیش شیلخ شرح اشی فسم نان دین زق دیش ات بتو چی ای سرخوش شکل یا سلسک خزی است تکنیکوم یا قدم یا یزد یوش دخواه نخچی آرخه سر نوشت که یا ای هایلند و شین شرح دیکتر لحتنه اش تقبلش دی نخسوده
1: مخ دلخ از اورست اولیشی خزنی اصلا تو نخچی چه بلش با بلگل دخ دیز خایت دیز تو دخ کوک تاینا کارتر دکتر وش سر لو گزیتن Советский автономный чистый,
0: а ты хлопцы на цели? Яд, яд, серло, автономный чистый.
1: А, судя, ага.
0: И номер би, яд,
1: яд.
0: Яд, яд, яд.
1: Финкер, ты доктор, ху?
0: Кунчо, ноглу, и на и серло ходилш. تا ای عربو یوز نه مادی اله تابل چه تقویت شد و چون دخلوی نه چون تصمیل نش دخلوی عیدل نه سویت عیدل حالا بیش سخلاقی عربی مهت گزیت تعبلا حکم و نیز خسته خیده همون سخلش هر ناخی قی قنبنا سرگولی اخشته اشت اردک دولین گزیت تو ایلخت یوت اخفادی وری و الکساندر دو سویت کی پیسات سویت پیسات لیخت ایزا هرشی میچه ویش خل رستو Советский юг газету и главное кверт газету и цухайна северо-кавказ.
1: Сига юли оку дюхерши и повесть.
0: Сига юли на юку и бену.
1: Гарзимар.
0: Кваде в цигах партийны агу газету и цун и дакош. Сига юли и герглудор.
1: Ишт.
0: Анкуза ааш. Инаку стылды нахтун. И шриф тег. Чоу атца хылла хинди дейтсал. Перу и так журналист хылла цааш. Издатил хули угар халх вайду хави.
1: Муслим, ах, дух был дешер, что из язды рухоса, ну, из тум, ерсимат, язешила, из гвач яши уцениш. Ах, из ма авторхану Абдурахмейтан, цани из орг отдел хул, хаким, ахара пропаганды, агитации, культур отдел, обком партии дума, оз держама хулгарам.
0: Оз
1: держка волша хетти, а, ай, вритту шарах. اکتبر یحیادو اینکه دو بل فلوشر برج از نسل نیستو اولی تان غدیش اولی چو اولی سیبری خوید اشتونی قاشرا نباحت یا خد تازش دیش خد نیوقت
0: آه این نیست دیزر دو هید ارخیبش حالی احنوی دو تلاح دو تا تایو قاعدو از قاشرا چوویل نخلط ای وریت لو
1: وریت لو شرا
0: چوویل نو ولش شوح اوبوس کیچ خینا حقن شوح کرینا پارتیف تو پارتی چوال کیره اوچ اراح دول چون کیوگی از دین دول کیخت کرینا اوچ کیخت وگ الحروه
1: قرد
0: Сергей Миронович Цухайна Уггур Сталинс Лакар Лехти, Юхар Лехти, Инах Бай Волвалер и Вир Бахандорш. И что Хилмадуй? И Бахандорш, Кашарах, Депрош, Диршин Эллер, Цулт Аха, Чуцавул, Чуганчер, Эрехет, Балахат, Анах, Эрволшват, Илочу Чхайна, Директор Института Хиллайд, Война Учта Исследовать Тельского Духа. Культура, языка и культуры. Вайн Махаар Союз писателей, председатель Болбеш Халла из Яздархо. Хиндвой Кицакум Алла, Яздархо Бицавой, и Суцулт Суди Валла, и вай Ариал Цайзер из Бая Шоут Лошара, Ариал Фольклор Дагюго, Татом Кинш Хинд, Масяна Кочил, Ассурч Дахсюга, Юлшу, Суте Харсана Хахин, Ватк,